le moto yini ngathi phumile yini ngathi phumile yini ngathi phumile phumile le moto.

awukhona umbuzo enyobuzakala nazingane zigcwelekala nangupori yabangena ngada nangusemu yamosha ngada nangumiyalo yababona ngada kabzasi small uyakhuza ngada cela